0: 10 minčinov po 5 je naštavusovanje te išče cele čerstve, cele mode, a tu ištiš išče dosť a nadosť titulu na nas čakaja. Snedač možoče mjezdrujim k tutem titulam.
1: Rieka beži k moju.
0: Rieka beži k moju, od Anke Lautenbacher zvyšimo. Rajnči postrum a za nas tež Hanka Relcina. A náš satelit do Jensenšho Rania je Mario Hess. S všetkými tutými titulami stavač.

0: A wo pahanst je, stuš skom, že tolle sportowe wusletki Jana Rehorea menütze.
1: MDR Sachsa, serbski rozwus. Sport.
2: Volleyballowy cyłk starobnej klasy U22 Wiktorie Worklecy jest jej sobotu w Praze przy międzynarodnym turnierie czwarte miejsce wydobył. Małe finale przyrachu Worklecynio z 0-2 przeciwko 6 z Londona. Sadzbowej wusletkaj za Jędrzeczanów 25-19 a 25-22. Rožinčanska vesna modžina je sobotu beach volejbolový turnier v Rožinče prevedla. Vona organizátorka a moderátorka Patricia Dietrichec.
3: Doroma, da smo imeli odženca jednače mústvo. My sme tuto rožilili do dvejoch štaflov. Dobilo je mústvo Serbska raketa, v ktorom sú rali Kilian Cish, Tadej Kretschmer, Tiberius Zatnik a Simon Vočar sobu. Oni dobili na koncu finále na všetšom mústve od Zare Schnablec. V osobite by ste odženca podľa nás sú tým mohli rajare v občiť, ktoré sú múče hač džonače. A to by šon fajn, že sú všelakore staromne skupiny mohli tiež raz na všetšom rád a dla toho tiež nové názornenia v volejbolovom športe romatiť.
2: Koparske vúsledky. Koparky Dynamo Drežďany sú ako nováčk v krajnej líze nedom prinju dybkovú hru přečivo holcam kameničanského FC ze 4-0 dobeli. Mez cilčem i rotou bietež Radvorčanka Johana Veselíc. Koparske vúsledky muži bude sa budešin VfB Auerbach 0-3 a nadpor nímske Bázlice Vezenec Tal 1-2. Ve okresnej vyššej líze sú kruščenio před Trianej kulisu 200 přiladovariu čera přečo hosťom z Malešec z 3-1 dobeli. Dvoje rota bieza SJC Alvin Graf docpiv a jedne Bosčan Donat. Raz Sokova Ralbice Horky doma v Ralbicach přečovo mištri zajšvije sezone znašec z Dobruše skončí so 0-0. Rakec Kulovci 1. Novovestčan Franciscus Warner dobieše čera po serbskim koparskim derbiu Kruščice Radvor išče kytro dlouho v Kruščicach vostač, dokež jemu přivisnice k rozsudnym rotam gratulovachu. SJ Kruščice ST Radvor 1-0. Cilc rotov v 2-9 menšinie Franciscus Warner. Natvornímske Bázlice Marina Viezda 2-2, Cilce Roto Hosči Bieštaj Jakob Pakosnik a Kristof Cish. Zeleno byli Sepice SJ Nebelčice 4-3, za Nebelčanov Trechištaj Finn Zarenk a dvojce Jonas Kraučík. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice v Ljubušu 2-2 rauo, tam staj za hosči Zören Čorlich a Florian Čorlich Trechivoj a Radvorská rezerva je z nesvačidva z porážku 0-14 domojiva.
0: To bych už športové vúsledky prezentované od Jana Rehoria.

0: Zadkula.
1: Neštene Hevak.
2: V útoru jedna klauzúra, po podňu koroa proba, večo zase tréning. A všichni deň čakajú v šuli zase test a přednošk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko sa kopí. Ani máš chvíle raz tak pravie odpočnúť, bez toho zopada so 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres docela nastáva a kajke sú strategie k odvobaraniu stresa, s tým zaberáme sa v našim příchodnom vysvaniu Zadkule. Tuž nezabúďte rádio zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Zadkula. Nič zabúť. Čen sa večo.

0: Naposednýchje.
1: Serbský rozhlas. Povestje. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Budúšine sú konc týdňa 8. staromiešanský festival Voda a umiestvo svetlo svičili. Po informáciách zariaduariu je od piatka do nedele viac hač 25 000 hostí mierlivie a bez rozestajeniu pri dobrom vedre svičivo. Jeden z viažkov by kronovanie druhé budúskeje žonopovie kráľovne. Vodnitka reprezentuje budúšanka Julia Becker, šprivine miesto a budúský žonop na výkach a zjavných zariadovaniach. Serbský muzej vobdžili so na staromieščanským festivalu s serbským vedeniom pod heslom Nua doba vo Serbách po vojenským času hač do zážneho NDR-skeho časa. Festival tvrdie hudby Nukstok, konstudženia Nuknicu, je niedže 230 ľudí vopytalo. Mies druhým výtachu tam hostčí z polskie, českie a bieloruskie. Piatka sobotu zahúdži do romadu 6 skupinu mies druhým z Kamenca a Lipska. Nimo hudby poskyčachu tam tiež aktivitu kež blidový kikar a koparský turnier. Kež zariaduario zdeličo by letuši Nukstok s novým menším konceptom v úspešne, tuž chceť aj in přichodže tiež dále vesť. Viac ač 200 opetuario je včera na lečný koncert kora Mea do Radvoja prišlo. Zaklinčachu vúrysky z oratoria na lečo a ďalšie spievy, ktorých so lečo na úse opisuje. Jako hoši bychu si mienio rývanskú skupinu Vúžičanka preprosili, mnozo opetovare koncerta, koci špokadžachu ve väčšej ličbe tiež z dalšie okoliny zvonka Radvoja, kvalachu nevšedne příjemnú atmosféru pod vulkými štomami na cirkvini vúce. S koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zariadovaniu kultúrneje zárody serbského ľudového ansambla Budešin zakončil. Doromady štonače koncertu stane sobotu v opytanie, že 1800 hostí zdžili novinský rečník SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista viace a člony, s čímž sú zamoviči spokojom. Při autodroze pola vujezda nastava tu kvilu na doromady 8 hektarach pvoniny vosebita fotovoltaikova připrava. Předovzače Anumar z Ingolstata dá tam viace hač 10 000 solárnych modulov připravič, a to tak, so hodži so ratarská pvonina pod nimi dále vúživač. Agri-PV připrava má 7 MW energie produkovač a 1 800 domiacnosťu z milinu zastarač. K tomu natvaria tiež skvát za milinu. Kež předovzače informuje, investuje vone niedže 4,9 miliónu euro do projekta, a numávo pospodária hižo 2 lieče solárny park pola hodžia, tun zastaruje viace hač 10 000 domiacnosťu z milinu. Marian Žur z Lena by na 8. triatlonovom vúbeďovaniu knapme najlepší serbský vobdželník na olympijskej distance. Po 1,5 kilometrach ve vodže Cižonianského jezora, 40 kilometrach na kolesu a biehanské distance 10 kilometrov dobeža Lenian ako 22 ze 160 muži do cíla. Starobnej klasy vúdobe si Marian Žur druhé miestno. Na olympijské distance startovaj bešte tiež rodžená Horianka Tadia Šeferec a rodžený Radvočan Daniel Nuk. Vokličanka Teresa Vencena vúbeďovaše so na šprintovej distance. A to bych upovešče, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunco skáča, ale liščo so jižo zaso hýba, vostane vici, kojte z juho zapada dženca vici kvie, pomene čopvo maximálne 26 stopňu, ale do podňa dobíme ze švielemi ličič od připodňa potom sucho.
3: Všetko ok našim koncu na pučach a na drohách. Tuž vám dobrú jesbu.
1: Serbský rozhlas.
3: Mieli zapak, vám ešte niečo napadne, nekaký bvyskač, kýba za sobotkať, hači abo kopi, zvolenšie rátu tu do štúdia. Bettina je pri telefóne pod 0 5 9

0: Dennis Wenzel je potekim spiewa pola nas dżinsa rano, to nie amo je trichio. Institut za zorabistiku Lipsku guba nischto a tež sledže nischto na damništi univerzice, tež studija vedomostnice a přichodni vúčarja serbštine. Tuton institut sveči leca svoju 570. ročnicu. Što su či, kot si štam studovachu, kakých buč dále tiše? Što je im institut sobu napuč do živenja dal? K tomu nitko zastupujo sta druhých příkvat. Monika Gerdesová je so rozmovjava s Alenu Dubavine. Ona je vúčarka na základnej šuli Krosčicach, je všako do toho na vyššej šuli Rajbicach vúčovala. Studovala by je Lipsku 2005 do 2010. Monika Gerdesová je so v intervjuje jako prvňa prašova, što je ju do vúčarstva vabilo.
1: Ja som ze šulu vodrostva. Môj nan byše vúčar, a tu nie spostredko za šula nie prošet un tva, ale so ma vuknenie so šedne vodmiva, so ja to nešto celé riane, když jen to s veselom čini, z útrobu čini. A tak sem ja poprom ze zdičat, co sem vodrostva za šulu a mi je to vabivo. Co a svojba je vúčarska a tak sem tež ja tutum puč kročiva.
2: Vukubvanje bekaj za všech serbskih vúčarjov, všech šulskih družinov Lipsku na Zurabistiskim instituče. Kasovo na tutun čas dopomniče, što je vam tutun čas dal?
1: Oh, to biš en vujkotne čas, tun studijne čas. Lipsko samo na sebi je en vujkotne mestno, a tam vuknet smeč, pirine, te ľudži bih jo pomocljive, utrobite. Ja sem veľa naukva za živenie te vúčorja tam, obo docenča tam, vo sebe doktor Jana Šočina je mi pomiatku, kajo so na pracova nám tu ľuboš a zauritosť za serbsku rič, za serbšinu, šojne kotre rične stav v šuli potom sposredkovač, praktice z nami dživova.
2: Dež bošče vo to tu vo sebi tosť kroščanskej šule vopisava, ka bošče vo tu atmosféru abo tu situáciu serbšine šuli a jej hodnotu vopisava.
1: Tu pola nás má naša mačaršina, serbšina, inú ujku hodnotu. My máme jara veľer šulerov, ktorí sú hiše, mačonorečni, to vúpada nážel na tamných zakvaných šulach hinak. A to je naša lepšina, to ríka pola nás, je vúknenská atmosféra a vôbkádna reč serbskorečna. Dieči, ktorým znač trošku češko páne serbšiu naukneš, ktorým majú jako druhú reč, nikot si samo jako cúzú reč, sú pola nás vôpravče celé po princípe imerzie, nutska ve našim serbským switche, mini switchem.
2: Mače ve pšivšim džiči, kiš celé nemsko rečne do prvnej riadu nepšindu, abo pševážne nemsko rečne?
1: Hej, tiež temu máme, kotož potom z hinajších pistovanú pšindu, to sú tiež džiči, koci sú druhým letniku pšičaneli a nima ja tak tun svoj skvat, kaž by si to znač mysliu, ale tiež voni z mištru ja hač do štvortoletnika in jara dobre rečne stav. S nimi so potom diferencované dživa.
2: Tež vo mysliče na čas vukubovania v Lipsku z čeve didaktiku za 2+ tiež naukli.
1: Hej, sme tiež, tiež byše to znači jenež jen semestr. Ja pak z Brone prajne sem moje examové dživo písala rune na tuto tému. Moje examové dživo rikaše tede, daj mi moj tun zaj Petersäuru, bilingualna vúčba v chemie. A tam sem ja teoretice přepetoval, što rika poprom tuta bilingualnosť v vecnej vúčbe, v fachovej vúčbe.
0: To praje Alena Dubavina z Vorklec, miestom vúčaka na serbskej základnej šuli Krosčice. Je to vúriesk z intervjua, ktorúž je Monika Gerdesová z ní a ďalší absolventku Zorabistického instituta Lipsk viedva, što sme včera nedelu vúsevali. Kompletne namakače to šo na našej internetnej stronie v darmotnej app MDR Serbia a viezo tiež ako podcast v audiotece od ARD Sounds.
3: Well, you were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Sportové búsledky tuto konca týždňa sme za nás nudom Jan Reho. Do toho pak poľadneme ešte raz na športové búsledky Knappenmänner, ktorý šako je so tuto konc týždňa vodmiu. Vosoma cílcete triatlonové vúbiežovanie pri Cižonianským jezeru tobie a Marian Žur z Lena by najvúspiešnejší Serb, tak rec najvúspiešnejší vopčenik na tutej olympijskej distance. Po 1,5 kilometrach ve vodže Cižonianského jezera, 40 kilometrach na kolesu a biehanské distance 10 kilometrov dobieža Lenian ako 22. ze 160 muži do cíla. V starobnej klase vúda by si Marian Žur s tým druhé miestno. A nimo neho bych utejší ešte na olympijskej distance startovavoj rodžina Horianka, Tadija Šeferec a tiež rodžina Radvorčan Daniel Nuk. Nimo neju by tam tiež Teresa Vencena startovana, startovava vona vúbečova so na sprintové distance. Dalšie športové vúsledky zmieje za nás nedom Jan Rehon.

0: mirliwe a bez rozestajenju při dobrym wedre svědčiło. Jeden z wierszku by kronowanie druheje budyskie žonopoweje kralony. Wodnětka reprezentuje budyšanka Julia Becker, šprivine město a budyský žonop na wikach a zjavnych zariadowaniach. Serbski muzej obdzieli so na staromieszczanskim festiwalu ze serbskim wiedzeniom pod hesłom Nowa doba vo Serbach bojenskim času hač do zažného NDR-skeho časa. Festival twierdy je hudby Nukstok, kunst tydzienia Nuknicy je niedzie 230 ludzi wopytało. Miestru im witachu tam hosci z polskie, czeskie a białoruskie. Piatk a sobotu zahudzi do romady 6 skupinu miestru im z Kamienca a Lipska. Nimo hudby polski czachu tam też aktivity, kiedyś blidowy kicker a koparski turnier. Kiedyś zariadowario zdzieliśu by letuszy Nukstok z nowym, mniejszym konceptom w uspieszny, tuż chcedzają przychodzie też dalej wieść. Wiatce hać 200 wopytowario je czera na leczny koncert Kora Mia do Radwoja przyszło. Zaklinčachu v úryzky z oratória na lečo a dalšie spievy, ktorú so lečo na úsu opisuje. Jako hošči byš usi mienio rivanskú skupinu Vúžičanka přeprosili. Mnozo vopetovare koncerta, kociš pokadžachu ve väčšie ličbe tiež z dalšie v okolíne zvonka Radvoja, kvalachu nevšedne přijomnú atmosféru pod vúľkými štomami na cirkvini Vúce. S koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zariadovaniu kulturnie zárody serbského ľudového ansambla Budyšin zakončil. Dohromady štonače koncertu stajne sobotu opytanie 1800 hostí zdzieli nuvinský rečník SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista viace hačloni, s čímž sú zamoviči spokojom. Při autodroze pola vujezda nastava tu chvíľu na dohromady 8 hektarach ploniny vosebita fotovoltaikova připrava. Předovzače Anu Mar z Ingolstata dá tam viace hač 10,000 solárnych modulů připravič a to tak, zo hodži so ratarská ponina pod nimi dále vúživač. Agri-PV připrava má 7 MW energie produkovač a 1800 domácnosťu z milinu zastarač. K tomu natvária tiež skvát za milinu. Keď předovzače informuje, investuje vone niedže 4,9 miliónu euro do projekta. Anu Marvo pospodária hižo 2-lietše solárny park pola hodžia. Tun zastaruje viace hač 10,000 domácnosťu z milinu. Na Kubvanskej jezbe Vojerovskej župy Handri Zela do Delnieje v Užicu je so sobotu 44 zajmovaných obdzieliło. Kež zdzieli županka Gabriela Linakova, sunimo Serbsko-Nemského domizniského muzea Jan Šojcach, tež serbsku štvoč Kočebusu opytali, po kotri švedžeše ich Sabina Zigova. Nimo typiske staromieščanskie fasádovie struktúry môžachu tam tiež viacore vúmielské tvorby se serbskými motivami na tvárinách obdživač. Vopytali sú tiež kloštorskú cirky, džiž sú hač do 19. ci a cíceči delňo serbské kemše svičili. A to byš upovieščie, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Aj po rajnšim suncu sú niektolá te dešťové mroče letu do Budyšina pšičanili, ađo pšipodňa, dys a dys, stajne ešte raz dešť, vostane vici kojte, maximálne 26 stopňov a vod pšipodňa potom tiež sucho a slunčno. Všetko ok, všetko poriadku, na pučach a na drohách vám všim tuž dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Zvonče rád tu do štúdia, kýba zopísače nám povesť, jeli sa to zmení, trochu sobúčiu a vysov tiež všetce trebáme dožďovo naše popkadne pokyby.

No a so zaso zalubovač môže, čo so do nuje žena povie kráľovne tak rec. Žena obtunša, ako nám mužiča nám stajne dere svoji. Julia Bekovna reka, o tom je petina rúdne hižo povesťach, rečova Julia Prenia tak rec. Ona je 30 let stará a ergoterapeutka tu ve miestče. Rodina pak bu ruske a je potom s 9 letami sem přišva. Před 2 letoma, jako je so Prenia budeska žena bola kráľovna tak rec skronovala, ja sa teda tiež hižo o túto pozíciu požadala. Pred 2 letoma nie klopfalo, čím lepie za je so lieca šľahčivo. A tiež tuto raz je zaso dizajnové studio v obchod tu budesčine IL drastu za túto žena bola kráľovnu dizajnovalo. A tuto raz to skýre také nenapadne drasta přirunuje z tej dotalnej žonopoj kralunu, ktorá však omieša také zvočané, zelené kolovy. Nitko ma žonopoja kraluna pomene jednore šat v barbie žonopa, ale celé vosebite dizajn, ktorý je si studio EL tam přemyslilo, je to kombinované se serbskými elementami, štož ma tam vokuo šia a náruči to dopomína vopravde na serbský sačk. Jedi za vás netko zajmuje, kak žonopoja kraluna Julia Prenia v přichodnom aj letom aj budúšine je drastče vstupuje a kak drasta vúpada so serbskými elementami. Vidíte to na sociálnych sečach budeského okresa a miesta budúšin, ale tiež v čenstnejších sakských novinách.

0: Jolina Kochholz jo hospiewała. Po politickim przewrócieniu jo w Rożebuzu nastało nowe zrzeżyszczo serskiego żywienia, ga ten serski dom na August Bibelowej droze. Tam nie mają jano serskie instytucje swojo sedwo, ako serski instytut, domowina, serska biblioteka, serska kulturna informacja, lotka, abo założba za serski lud. W kluboni serskiego domu są przawidwonie ustajence a szake zaredowania. Ale teke dwór serskiego domu jo godne smakaniszczo. A tam jo Rożebuska domowinska kupka przeprosyła sledny pietk na dworowy svježin. Maria Ilikowska-Winklerowa powieži jo.
1: Zgromadnie su cłonki przygotowali dwór na zmakanie. Tyke piecz szurma nie był pytla.
2: A my jesteśmy runa ze skitom. Opetali te nowe blida nastajíš.
3: A vy, kniez, Ela, vy máš o to cerjené víno?
4: Jo, no ja treba moce.
3: A knieži Šurmanova, ako všetci pilná, tam sú gjarnce, tu sú te prozne alebo pône?
5: Myslím, že až te gjarnce sú še pône, ale te flašky sú nimale prozne.
3: Knieža Vina Zígova, všetcedárka, domovinské je kúbky húch.
6: My sme veľa nakupovali a my máme dosť za kúštigo.
3: A knieži Kalcová, co ešte rovno upakovali.
7: Ja som čekajen skotovala.
3: Zjúkove. Ešte přinesli nieco dobrego? Tortu.
1: Taký dverový sviežeň je dobrá myslická, mieni Horst Adam.
8: To je tak, až za večer máme už staršiu generáciu vykupce. A toho sme gronili, že my to odpúňa gotovať časom, tak až staršie ľudí majú dosť časa.
1: Předsedárka Chešepuskej domovinskej kupky Sabina Zígova jo ših uvítala.
9: Po jo ten tykancový bazár přigotované a ja žicem nám všetným veľa, veľa viasela a viegin redne odpodňa.
1: Jaden cvonk domovinskej kupky jodre Úžicanár, ale veňom ju kradu dujku drogu na zmakanie.
10: Mein Name ist Ulf Kamzelak. Seit 25 Jahren lebe ich in Italien, also ganz genau in Südtirol. Bin Mitglied der Domowiner und zwar deshalb, weil ich mich dem Sorbischen sehr verbunden fühle. In Südtirol, dort wo ich lebe, fühle ich mich als Botschafter des Wendischen, halte viele Vorträge, mache

0: Same povedáš vo indigénnych ženských. Oni sú navedovalky, obchovajú vedu a angažirujú sa za zmenu v tuaristvie. Tak to formulirujú zjednošené národy, tá UN. Ten týždeň sobotu, 5. septembra, sa zvýši prvý raz mezinárodné žien indigénnych ženských a žočov. A my, co my sa s tým tému zabieraš, ja mám ho v studiu Gregora Klima. Gregor, ty sa o tom citau, nebevi rozkladuj prosím ešte raz, co je menione ze slovom indigéne.
1: To je krátko komplexné téma, ako indigéne, pláše lúže, ako veď dávnych časov sem vesiebne región obsedle, dle toho gronie šaké im také domorodné, a k tomu přižo, až indigéne lúže majú históriu kolonizácie, a s tým sú doživili krátko veľa námece a petvecovania. V Európie sú jeden taký ľud sami v petponoce, tajšne sú Nince v Rusojskej. Také gašo dávo o v Serbách šaké diskusie, dle toho Serbe nepláše ako indigéne.
0: A dlacogo jotin žien indigénich ženských a žočo zaušim trebne.
1: Ta UN groni až indigéne ženské přerúcejú vážnu rolu za obchovanie tradíciu. Veni dávajú starú vedu dali, napríklad indigénne rece. Veni sa zasažujú také za štít natúre. Rovnocasne sú indigéne žoča a ženské či ráze cestčej vopore namace ako neindigéne ženské. A veni šerpie ženca ešte dla úsledkov kolonizácie. Sú audovali sterilizirované. Jich familie sú kolonizatóre znicili napríklad s tým, až sú im vezeli ich žiši. To je sa stalo v Americe a také v Európie abo Austrálskej. Žinca sú indigénne ženské krádu petrišané v chudobe, nie sú cesto rovnostajone, přijdu cestče do konflikta s policajú a až do žincašnýho ordiu zamordované, rovno také, ako sa politicky angažirujú.
0: A co môžu pen taký mjazenarodný žien ukbaš?
1: No, najprv je to zjavne připoznáš za indigéne ženské a ten žen dej použiš výdobnosť, nestatky, ako přijdu do sveta, se snaž tak cesto veci nestanú, to je na nemení ta nažia.
0: A meži, Gregor. My púžame sa ten týždeň dále z tého tému zabieraš, v našej muzice týždňa predstavíme vám indigéne ženské a ich muziku net k tomu veci.

0: Spívanie jo pšibytných kradu gnúo. Martina Golašojc a Angela Šurmanová ste rozpalony.
1: Ten program od Jakuba Čonaka, to je mi vegin se spodobalo. Spíve sú vegin zajemné, vesepné te texte, also to je bola gerne vegin redne doživenie.
2: Mi se to vegin spodobalo. Moja žuka je mi už veľa ulicovala, to je bola na Vita Festivalu a nintos som jogo skončný raz vyžela, slyšala a to sú bejne emocionálne spíve, což von spíva a ta muzika se mi spodobalo.
0: A tyke ze spivarjom sú pšibytne zaňašli zgromadne znaty u nas spiv. Pičku pšibasňovi.
3: Vúžica, ta musí znať zábež. Vúžica, vúžica, ta musí znať.
0: Jakub Čornák spiva tyke dolnosarsky.
4: Ja sa pracuju, so ja v přichodu, když ja v Kočibusu alebo v denno Vúžice raju, so ja pontež dennosarsky spivam.
0: Dverovi svieženio se deri rážiu, a serská zgromadnosť jo môgego ukšušiva. Obtvar žiju Angela Šurmanová a Piet Šurman, Madlena Norbergová a Ingrid Huštetová.
5: Také zmakanie ho s sábami alebo prijašelami sábu v sáskom domi na dvore, to je všetci vegin zajemné a ja môžem zase zmakať lúži, keď dvojka nesom vyživá.
6: Ja se vie rozkrono, je také to vážne ho, nicka, to je zmakanie našej kupky a to je riedne, až máme také zmakania. Ten dvor se deri geží za to.
1: Ja mám to všetci za vegin vážne a mne sa spodoba tá atmosféra ho také na dvore sárskeho doma. A ja se jaseliom, až sú tak veľa lúže všišli. Ja, to skromadne spívanie mám ja všetci ako nieco vesepného sárskeho.
7: Vegin redna vec, až my sa smakajom ako domovinská kúpka ho raz ob leto, dokudáš dvú lete veci neklapujú, ale ho přižo čižaša lúži a skromadne na spívanie, na rozkrana a to je vegin redna atmosféra.
8: Zgromadne spívaš, so rozkraniaš a umienaš. Za to jo bola gošba pietk na dvorje serskego domu. Maria Elikovska-Winklerová jo povežela vo zaredovaniu.

0: Ojo, saski program, zhoče bo za a jedno povest z nature hošči mam. S našjo vam teke južo nadpadnuo, te bošone su se z večjego južo uperali do vodpovodnih niskih stronu. To pak, nje paši za kuštego vetnih, napšikvat v Radošu hošči su vižeš. To pak, jo noša tendenca. Štefani Krautzolz, WWC.
1: Jano, do Afriki južo tlejšica z bošone se nje udaju, ale teke do španiskeje. Tam je dosť čoplo a dosť kieži majú teke na veľkých nasypaniščach s vodpadankami. Druge sú ešte pygnilejšie a vysanú v zimie bajerskej alebo hesenskej. Kaž mroz neoobstavné a glujky funkcionirujú to deje. Ca se teke v blotách. Tož tu spydomnosť doveliu sebi vysebne staršie byšon. Dosť vodpadanku ako fute namykajú. Lepšie na jo, až zežariju se energiju a riziki glujkego letanja do daljokih kraju. Už je togo, kši bošone nadali užeš svoje gnesta u nas. Chtoš tudi vystanjo, njeme se vejovaš konkurencu vo to gnesto. Riziko pak jo, až mroz mže jim šukno znicis.
0: V Radošu napšikvat jo hošči ten jaden abo drugi bošon vižeš, kak to pak ugleda v dešnje v te bošonovis. Vet tam groni Julia Šerjova.
2: Jo, ja bytlim v dešnje a zvižim bošon všetce z okna. Sme svišili a še jo bylo nejprve mene bošonovis a južo do kokata su se všechny na drogu udali.
0: Až jo mene bošonovu odpovedujo tendence až byva v cebe podzajčne nimski mene bošonovu.

0: Varki, oprovajo vedu a angažirujú se za zmenové tovaristvie. Tak to formulirujú zjednošené národy, ta UN. Ten týždeň sobotu, 5. septembra, se zvýši prvý raz mezinárodné žien indigénnych ženských a žočov. A my, co my se s tým tému zabieraš, ja mám ho ve studiu Gregora Klima. Gregor, ty se o tom citav, nebevi rozkladuj přosom ešte raz, co je menione ze slovom indigéne.
1: To je gradu komplexne tema, ako indigene, pláše lúže, ako ved dávnych časusem vesiebne region obsedle, dle toho gronie šake im také domorodne, a k tomu přižo, až indigene lúže majú históriu kolonizácie, a s tým sú doživili gradu viele namece a petvecovania. V Európie sú jaden taký ľud sami v predponoce, tajšne sú Nince v Rusojskej. Také gašo dávo o v Serbách šake diskusie, dle toho Serben nepláše ako indigene.
0: A dlaczego jo ten žen indigenich ženskich a žočo so šum trebne?
1: Ta UN groni až indigene ženske přerozejú vážnu rolu za oprovanie tradíciu, veni dávajú starú vedu dali, napríklad indigene rece, veni se zasažujú také za štít natúre, rovnocasne sú indigene žoča a ženske či razy cestčej vopore namece ako nie indigene ženske. A veni šerpie ženca ešte dla úsledkov kolonizácie, sú audovali sterilizirované, ich familie sú kolonizatúre znicili, napríklad s tým, až sú im vezeli ich žiši. To je stalo v Americe a také v Európie alebo Austrálskej. Žinca sú indigene ženské krádu petrišané ved chudobe, nie sú cesto rovnostajone, přijdu cestče do konflikta s policajú a až do žincašnýho ordiu zamordované, rovno také, ako sa politicky angažirujú.
0: A co môžu pen taký mjazenarodný žien ukbaš?
1: No, nejprve je to zjavne připeznáš za indigene ženské a ten žen dej použiš výdobnosť, nestatky, ako přijdu do sveta, se snaž tak cestovice nestanú, to je na nemeni ta nažia.
0: A my že, Gregor, my búžame se ten týždeň dalej z týho tému zabieraš, v našej muzice týždňa predstajeme vám indigene ženské a ich muziku net k tomu vici.

0: BB. Carski program. Carski program.
1: Mođina. Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Marta, poispješne naše uslanje se nudom započne.
4: Nečin to je taký stres, pšinštola raz dele.
3: Ja tla spýtam sa již o trošku odpínač, to pa tak práve nefunguje.
4: Žám problém, Franco. To a ešte veľa viac dženca večer naukneme.
1: Zatkula.
2: Môj start do týdženia. It's

0: Zadkula.
1: Netko pak spiešne preč od toho stresa. Netko venujeme sa Marta a Jamien s najaktuálnejším norskám tu z Vúžice.
2: Cele pravie, ale máme za vás tiež norský z Vukraja. Volejbulové mústvo športového tovarstva Viktoria Vorklice bieše od štvrtka čo nedele mienujúce v Česku na veľkém medzinárodnom turnírie.
1: Dále rozprávajme vám po partiách konca týždňa, piatka a sobotu bieše mienujúce Kietrovele Svedžino. Tak pobrchme miazdrujím na DSF v Konecach, kajštež v Nuknice. Tam vodmieše sa konca týždňa mienujúce zaso Nukstok.
2: A poladáme tiež do kultúrnej zárody SLA. Vodní miachu konstitúdňa v ujky sezónu v finále. Miestrujem vústupí tam tiež serbská band Janka Hanka.
1: Priadpak hat zoniče vo všich norskách a dalších zajímavoskách svišič najprv raz na kotru hudbu smečesovu druhej hodine vieselič. Klaudiso, što si riano vupotal?
3: Vítajte do druhej hodiny našeho programa. Vieselič smečeso na serbskú hudbu. Ček dom, vúdspiva Ignac Fetzich.

0: Kaj še to v leču zvučení dávaja tušťo športoch eventov ve Vúžice?
1: Dola volejbulistša Viktoria Vorklice sú mili čest event Zvonka Vúžice a samo Zvonka Nimskie doživič.
0: Voni podachu so do Prahy na Prague Volleyball Games. Mezonárodné turnier to bieše s mústvami z celej Európy.
1: Hižo piatk sú tam prinie círy mili. Dere je biežalo, všetko švýcarské a jenžské sú dobili. Potom se daše poražka na domiacoch z Česky.
0: Sobotu miachu samsnú bilancu dobychu přečo dalšemu českému mústvu a Austričanom. Poražka pak na dalšie nemské mústvo z Radebojla.
1: Přišim sú se za pofinále kvalifikovali, dokáž bychu ceče v celkovnom hodnočeniu předkova.
0: Tožno je veľké veseločinu. Tak Jan Čota z Kočiny, kýž je soborov.
2: Za nás byšie to inspirácia, netko le i viace trénovač, lepe trénovač a na kujži pat tam si zase dojeď. To uvedžovanie je v tomto šáho ráne dokáž a je v tých halách húžba beží, tam je druhé tých jara vodce dokáž sa tým mústva tak dere animiruje dere ráč.
1: Sobotu na večer byše potom poufinále, na kotrž sú so nadžieli.
2: Tak môžeme ešte poufinále soborať, to sa nám nerozhčachtilo, ale potom tiež ešte jednu dajšiu rú vo ceče mestno. Tam sú náže tiež šerali, ale to co tak zlé nebyše, dokáž nám byše tým rajný čas, tak ja mám prajem spomožať sa a môžeme telko dobrých názorným zbierať, čo byše to no vopravde prajem zvotovodné a to byše veľká klasa.
0: Hej, rúvo cíče mestno, znova všetko jendelča nám z Londona tým kroč pširachu. Na koncu bych upotek im štvorte ze sedom celkov mezinárodného volejbulového turniera.

0: W kulturnej zarodzie miachu kun sydzenia wulki sezonowy finale. Je to był z dobą posledni kun sydzenia, na kotrym szłoturi kulturna zaroda swoje rota.
1: Piatk postara so DJ-we duo BAM vo prav partiju atmosféru. Sobotu potom zaklinča hruzynke serbske kapały Janka Hanka, kotraž přiwabi tušto modych gajšče starších ľudí do tak menovaného sundownera.
0: Atmosféra tam večo bieše vopravdže vulkotná, kajš rekne to člán skupiny Janka Hanka Jan Brezan Hiduška.
2: Jara, Rene. Musíme sa za to nekaj po cí letách skončil klopavo, no. Rene môjel, jo, čaká Maxi, osi neskôr nôzva mal, a druhý pospět tam týdni, že nešto bolo, že nešto korobu, abo, a musíme ešte sa za to klopavo. To je echt totál rána kulisa s tými svicami, jo, ja rune ládam na most, Mira, tam jo, šopone ľudí, a to je totál cool, a sme rá veselá, že to tak Rene bolo.
0: Hej, Rene bude potom zaujšie tiež příchodný týždeň, kde zapiska skupina Janka Hanka sobotu v kamietnom dome v Budešine. To je menúci ich příchodný vstup.
1: Kulisa bude zaujšie tiež vulkotná. Všako svieča tam pečacic tú ročnicu kamietnú doma. A to najlepšie zastup je darmotný.
0: Na čerovšie nedeli potom letca na posledním dňu v kultúrnej zarodže zapiska od večera pieči znáte saxofonist Hugh von Dölchen. Kulete konstitúdňa potekiem v kultúrnej zarodže. A fecich večer z Janka Anka, kajš joli ešte raz vyšiče.